0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك.

0: ده انا جايب لكم كام قصه
1: يعني. خلينا ناجلهم شويتين بس. خلينا نكمل نقرا رساله كده رسالتين وبعدين نطلع على الفاصل, نطلع فاصل يعني ونرجع تاني. هلو يا يوسف, عامل ايه؟ سؤالك النهارده خلاني افكر ممكن ابقى راضي عن اللي وصلت له دلوقتي ولا لا يعني, وفي نفس الوقت عندي طموح ان اوصل لحاجه احسن. يمكن الفرق ان الرضا بيخليني اقدر اللي عندي, والطموح بيخليني اسعى للسه نفسي فيه من غير ما احس ان حياتي الحاليه وحشه لمجرد ان عايزه اغيرها. ودي اللعبه بقى, دي اللعبه نعمه ان احنا طول الوقت ايه نحاول نوازن بين الحاجتين. طيب استاذ, ازيك يا يوسف؟ عايز اسال سؤال, كيف نفرق بين الشاب اللي عايز يتجوز اللي نيته جد يعني, وبين الشاب اللي عايز يتسلى؟ الشاب اللي عايز يعني من وجهه نظري اللي عايز يتجوز ما بيحرقش يعني, بينجز, بتلاقي خطواته واضحه صريحه باينه, وعارفين مستقبل معاه يعني, عارفين متوقعين الخطوه الجايه معاه ايه. لكن البني ادم اللي طول الدنيا بالنسبه لك هتبقى معاه يعني مبهمه شويتين قدام, مش فاهمه ومش شايفه خطوات صريحه قدام عينك, ده معناه ان هو بيتسلى. طب ممكن نظلم حد الدنيا بالنسبه له لسه مش احسن حاجه, شاب جنزاوي جميل لسه الدنيا طحنه خدوده ولسه ما وصلش لحاجه فمش عارف يتجوز دلوقتي, هنعمل معاه ايه؟ هتسأليه سؤال صريح, او انت هتتجوزني؟ اه طب خلصانه بقى تعالي لي بقى والسلام عليكم, بس كده يعني. بحس ان دي وجهه نظري, يا صمتي لغتي. بحب اسميكم قوي والله. لا هي كان اسمها ياسمين, يعني كده في الرساله دي. يوسف, ممكن تشغلي اغنيه حمزه نمره الايام رايحه وجايه؟ عشان انا بذاكر حاليا وحابه ان انا اسمع الاغنيه دي. يلا وعلينا. لا طالما بنذاكر, انا فاكر لما كنت بذاكر وبسمع الراديو بصراحه كانت بالنسبه لي حاجه مهمه, فانا لازم اعمل لك اللي انت عايزاه. دي منا اسمها ايه؟ ثانيه واحده يا جماعه, معلش هتختاروا معانا الاغنيه, اسمها الايام رايحه وجايه. طب دي حاجه كبيره جدا, الايام رايحه وجايه. طب ده كل الاغاني بتاعت الايام بتاعت حمزه نمر ظهرت قدامي الا دي, فتاكدي لي من الاسم. ونرجع بعد الفاصل, لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فاصل سريع وراجعين تاني على طول.